فقط على لسانك عنه بوكو رانغون كلا غانو مونتي نانغا ومتاموا نوليمي رول مكتوليكو wenzo kusinkana Allah ngagwali watama ya kuingizo mulizo inge mwata mwacha wakana kumogela kwa biyatari kumutemelela kumuvu manga jenangu wabu kulachi kati niti dembe yoyogu kuchawa.

0: جل جلاله
1: ان الحسنات يذهبن السيئات كتي ابانت وات ما بالناوي باتاني كوكو بانت بابا وغيرك بيتلبش
0: تشوف
1: قدام بيرو متاموا نيو غيرانغيتش
0: تشوف
1: اذا ما زمغا سمايو كوبيرا مالونجي موسمنو يغوا تشا ونينو يغير تشوف تشالي اتسجا كوسيكا
0: ناي
1: نيي كامبالا بولونجي gemazima mbona ukastagama anti yambala bulungi baga anti mukuti tija bozanti anayo bujulizi sija kusikagala nikasala asala bichoyo taina byasala olingi demisango bakwemuza kumsajja ali ata ngawa muchawa chitufu wa muchawa nakumuza kunsonga noga anti taina ningo chimenye chisungu ya chokolachi eyo
0: kategedde nyo
1: katate bwo mwana kusudde mu aya oweza lokuyingira mu bachigamba echo manna'i lil khairi mu'tadin
0: athim
1: wali abantu ngabazi babirunji bote bagula birunji webiri wadasi agendo be kuwanga ino bigalira yesu bwo zansa kabda medo eyi aina somero te mulimba mulekwa abakulimba bawa bana babaganda be agatabagatte sigwa agendo kumuwa sente ne okula tazikiyo government mwebali atengo chimanyi mwebali no ganti bwana imu ajja kunsinga kamono ne tetwali sambudde gushe dembe yoko chawo muntu ye nagendo chawo yakando kuchawa kubanga abantu sitwa kubela chechi bisuragalika ne si dembe lokono na muntu gokozechi wotamedo ko nalinyali cho muntu mwa mukananga babaye ne bitunji bisigalenga biki
0: birunji
1: ne vivi bisigachi
0: bibi
1: ndeti ya kutumia gina ngo yogera bibi kinaweza kuloku tanda Allah ganti wala tansa ulfadla bainakum bomanga mchawa kana temeza bilanga yonti mwalimu busobose kwa mubanga ngabule mwaga ansaso kulaba temkira bilanga ako kajaba yambo kuma bana bambo bamulese mbufumo wa mwaka nyimotelaka nye katifolayo tuchawa tuta kastocha wanga mwishimo chukulashi
0: nacho
1: nacho kwa kibi umusajja afukuye mbaliga mukazi wa mbaliga amukazi ali nyu wedabinda anti wachaye watamidwa afa abadde dafukuye mbaliga omwe ladugala buli kimu bakubuza ogira bibiki bibi yele byokolachi
0: yeyo
1: kera ikwanza bakolachi nemba tubinyumyo nyumya bibi ninge binjo byokolachi
0: obimanyi
1: obimanyi bocha wango omuntu nolimiro mukolachi tumuchawe tukina kusikana Allah rasasi ya rabb kwa musi kalanga abantu bitwagala atibitojeke muliro chabulabe abana kana kaisi kabagabe kabla Ahmed muhimu kubitumia wanga zanga tu tuliba na kuwa ku masimu gafika no gamani chicho mediono kwa kwangu ino mtu kwa chawa atinga cha mugobelela achizo kwa philosophy ngawa muta matu mwagala chukanga tosa ku video mulabe tosura kwa nasanyo kuwa liza malizo gamenti taina makulu atengo bedu mtundekeda chikatando chikabiti chisigala chikumila na kukumutima guwa ngo chaye nolimi ulukulichi mvee kutomu ugilako usigazemichi emirembe tutunulio bulombo lombo bwani tukente bulombo lombo bwamaharami tukente atike doku wanga musilamu nga muntu mukulu ategera busatu wabuchi bukulu nyo netugamba kati omuchala singa agenda chabade chuzo chafu singa omuchala abedda amazo kufuna sente entanda wedi ezimtwala zikola chi
0: wezi
1: ne company mtwala kula chi
0: wedi
1: nenga amisingani mahram tamukola chi
0: tamulini
1: ati Allah nagira omuchala yina kula chi
0: nafa
1: kati wafa babu za chibuzo fahal yukhraj mal hajj min tarkatiha mumali yetu jamu hija mutarka yalese
0: okay
1: kwato ganti mtu afudde nga banji wa hijja nga situna gabana bintu ebyo kaberenga yalama bati yalama tumana kujamu haki yani ya Allah kati omuchalo na badda misinga maharam tujamu mutarka yetaka imali yako zechi yalese eh tujamu sente za hijja
0: okay
1: abayivu bayina mukawulan ebigambo bimeka bibiri bi ahli ilmi mbaivu wale bagamba nti tujamu tutukula si
0: tutuja
1: kubanga abadde tana kumala bulombolombo bachi
0: bahijja
1: abalabo kuli ekitujo gamanti ekiri rajih agamanti waladhi rajahu ibn qudama rahimahullah mukubayivu agamanti ekiri rajihi

0: kuchukumufu mkatunisi mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideru wero. Ovinemu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان.

0: jagalo kusala koko sunne nyingi nyingi
1: choko biri kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yusabbihu fi safar yali nkola ya nabbi ngatasala sunna mulugendo naam kati wanuwenera wanuwe wali oburunji bo muntu okuva emabega nga akola emirimu omuntu abadde ne Uganda nga asala zikabulia baadia wagenda mulugendo katonda sigala zimuandika kundi wabatazisadde
0: okay kubango ready badde
1: nkola ye nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam idha marida al-abdu au safar kutiba alayhi ma kana ya'malu sahihan muqima singo muddu alwara obana agenda mulugendo katonda sigala muandika ko byabadde nga akola nga tanagenda mulugendo nga temulamu kati chovanga nabbi musafari te yasala nga sunna okuja ko sunneze za tavanga ko witir wa rak'atay al-fajr ochegede eswala ye chiro witir nera kabiri ezo kabliya za fajr ezo zo sawa fi safar au fi al-hadar wabari murugendo bari waka ezo zo Aisha gamba
0: radiyallahu anha
1: radiyallahu anha
0: ntizuya zuya sala na mwira zonna
1: naam nabbi ezo zuya saranga na ezigadde khalas
0: naam okay tuyanza nyo tuyanza gendo za bakadde baffe abatuliza abalungi mutegedde ensonga ezo si uli kibuntu okola kyo yagadde
1: naam
0: singa bechali watu tubate peza wetu tuwaba kirala nyo chakola muntu obera nebisira bingi nyo gwandi badenge so sunna za ndi badenge kumbi lokubana makumi atano
1: watu nabi yakola kati nafe
0: tina kola ngabo yakola
1: lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun
0: hasana
1: naam okay. Maine chokula bilake eri ombaka wa Allah
0: sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam
0: tukeza nyo atweanzege fu kama namaulire addako ne Pearl FM oye omulimu nnoguno ogwa maulire gonyuma nyo ngolinamu obukugu era mugasaka mugasengeja mugakusunsula kosa nempereza yago obutakosa muntu yenna atenga ojeyo kinyusi kya maulire kyenyini kyenyini nekito necho kale jukira nti kumulembe guno ogwa digital buli omu kumpi yafuse munna maulire ebireetedde nna abantu ebizibu bangi babifunye ngo obuzibu basibiddwa abalala bejjusiza n'oluusi n'okubaweesa engasi tokikkiriza ekyo fuuka munna maulire addako nga otendekebwa abakugu mu kunoonyereza mu gasaka maulire ogasoma ogaweereza ku mpewo n'okukuba obulango jangu wewandiise kati wano ku reception ya Palo FM oba osobola okuba ku simu omanye ebisingawo eri 0 7 0 8 5 8 2 10 9 oba 0 2 0 9 7 10 atenga Innovation Junior School abazadde benalia kirya kyali wajjala namugongo nebitundu ebiranyewo bannange bakujukiza somero lyamwe erya Innovation Junior School namugongo somero lya de ne boarding ndipo kunasa lipaka ku P6 basomesa secular wamune theology atenga omwana bamutendeka nafuka uwo mugase nnyo naitya ne grade senonji oluzungu balukwa wamuno Waarabu baluteka konyo esira n'omwana watu kugatta n'okuwasa Qur'ane kumwoyo ekigambo ekikulu ennyo atenga n'ebitone by'abaana tebabyera bidde nabyo babisitula kale balina basomesa abatendeke balina bashiyuho abakugu kale we wandise kati osobola okuganyulwa okuwandisa bazi kukyagenda maaso genda yo ku ssomero wali eri ekyali wajjala na mugongo okumanya ebisinga osobola okuba ku simu eri 0 7 0 7 chinana mubiri 0 5 5 8 kanjide eri 0 7 0 7 chinana mubiri 0 5 5 8 ate mukwano obanga oyagadde okudda mu programu eno obanga ogisanze mukwano makati obwa jisubidwa tojulide mchaliro mukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna jebiri mu bujuvu norwecho nezo ziwaba wasubidwa genda yo chale yo oja kubisanga chobokola subscribe like and share Pearl FM Islamic Channel YouTube ngatenga kezimbi ya tikaba kato mkaro Enterprise Uganda Limited ya ansa kumuntu yetago kuzimba nebizimbi suwebiru nje nye nye nyo atenga mambi ebeyi ya kutegera gana echirunji ndihaji Abbas mutiabazo na azikulia buli China class evi hama sanyala ze ply utawo zilanji ya wajikama bati tanka mipali so mesumali mitai mwameye chinde kechi pasangi wano odi Kampala Rashidi Khamis Road nebisigawa bali next to Shero Masaka unewa mpeo Gayaza Road Jebali okumanya bisingawo esimu eri 0 musambu 0 emu 10 na 8 85 ba 0 musambu 0 emu 0 5 nsambu 15 kakati yuno nabuuza Sheikh nti nkizo ki eri mu kukwata manyaga Allah
1: enkizo eri mu kukwata manyaga Allah ekisookera ddala Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna Allah ina manya chenda mu mwenda omuntu agakwata agenda kuyingira jana kati yenkize soka man ahsaha dakhala aljanna wa ikhtalafa alulama fi qawlihi man ahsaha ihsaiha aba maine baya ukana ku nabi ali ategeza chi ihsaiha ogakwata amne baga yatega hifdhuha ogakwata mutwe الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هكذا هباني وغامبا انت تشكو ما كوغاكو اتا من عرف معانيها ودعا بها قومتو امانيا شيغاتيغيزا ناغاسابيسا وسغيدي مثلا العزيز معنى العزيز القوي الغالب وامانيا موانغوزي اتا وانغورو kiregeza nti wobo ina barabe woyagala katonda kuwanguze okoze sadi nyeri
0: al-aziz
1: Allah wa manyo muwanguza osegede kati wa hakaza al-ghaniyu al-mughni omugagga agaggawaza seza wo sababu gagga Allahumma anta al-ghani wa nahnu al-fuqara Allah gwe mugagga fetuli bachi
0: bafu
1: nokoze sadi nyeri al-ghafur الرحيم ومساسد ومسني سيزا روكو زنسو بي أي الله أنت الغفور ومسني
0: سوني
1: وا كنيرين سو بي أبا موزي باكورا مكوغاسا بيسا كوكوغاسا رادا سردن يسردها سردن
0: قلنا
1: الرحمن جل جلال الرحيم جل جلال الملك جل جلال القدو ناريو كاسبا ند يو سيين سا بيسا ياغو الشيخ انكاتا الله مساسد اينا چوكرا يوغو تياريتا نيشي انسسا Naga gwe kwa mwaka fana nyi ogende wa tatawo tatawo cheyamani tatawo cheyamani mukuru watu ale bino bitibwa bi
0: mukuru wachika
1: mukuru wachika kando nogende inacho yagara tata cheyamani mukuru wachika mukuru watu ale ayinza loku kuborira gweze kuzanyira wano lwachi nti oli mukogera bogeze bitibwa bi toyogera nsonge kozeje kati chechi munti omuntu ali arrahman jalla jalal arrahim jalla jalal almalik kati si sabisa jetu gasabisa just so no nyelinya elikwatagana no buzibu bobo wetavu obo segede ndoza kati elinya elyo lyodingana ngodi sabisa katonda si kugasarada gona gondona eyo nsobe
0: okay
1: obo segede nam kati man ahsaha dakhala aljanna omuntu agakwata na gasabisa na manyama kurugago wakadhalika ihsaiha adam tahrifiha an maaniha utachusa makurugago negasigaza makuruge gajirako echo kubi abantu bayino kumanya nti hadithi ya jange na ganti Allah ina manya chenda mu mwenda ne Allah taina chenda mu mwenda choka na Allah taina chenda mu mwenda choka ruwa hadithi as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري اي الله انك سبا بكل اسم هو لك نوردين يانغاليديو سميت به نفسك دي وي تاغوك نيني او انزلته في كتابك او ولسا مشتاوچ القران أو علمته أحدا من خلقك وينا يومد مبدوونغ وليم يجريزا تزايكا يعلماني أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبانغ وليس غريزا مويو يوماني وكا أن تجعل القرآن ربيع قلبي فورا قرآني إيشي بيسا بيسو متماغوان كتيو حديث لغا انتتاينا چندا مويندا چوكا جسف جتوماني كو جيغو Nea ina gea igirize bitonde katora wa basalan Nabi Sulaiman yaga ayukum yaatini bi arshiha kabla ayatuni muslimin ani andetira na murondo yo mchalo yo Balqis kala ifritu minal jin wa kala aladhi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi kabla ayartadda ilayka tarfuk

0: Ramadan, kuchukumusu wakati msumwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo bamoru saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Ngabadu wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale primary ne secondary gaba wala nabalenzi abetsulo nabavibweru basomesa nokutuza abane bigezo byoluwalapu mufsabia idadi kusethana we basomesa sciences arts computer nebye mikono gaba ino music tigagadde kusomero okuandika bayiza bapya kugenda mu maso okutuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zideruwero ovilemu ku DFCU banka eye kasana okirema begawayo bakubireko obo wireze WhatsApp ku 0737 Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا مريدا على FM الكل يوتي وابدو
4: أولي وكتمو برغرام نموات تريدا

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم